اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو یہ بات بلا شبہ ان کے لیے موجب قرب ہے، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: عَلِيمٌ
1: اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کا مہربان ہے؟ ان سے کہہ دو عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرح ہوگے، پھر تم کو بتا دے گا۔ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے، چاہے وہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔
1: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گرا؟ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب تردد رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، جس کا پورا کرنا اسے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: حلیم.
1: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.

اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل پھر جانے کو تھے گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔

اس کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی جائے پر

0: اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو، عزوں کے ساتھ رہو، ان کو شایع نہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: وَلَا

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی خباثت کو اور بڑھا دیا، اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر پیٹ پھیر جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

0: لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، سو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ الیہ مرجع

0: إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت کھولتا پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن اور

چاند کو بھی منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہی ہیں، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ وَلَوْ

اب جس طرح وہ طلب خیر میں جلد توقع نہیں انہیں رکھا، ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو بیٹھا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں، اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکی ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتی ہیں۔

پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، پس میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا۔

اور کبھی ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔

اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلائی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنے رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں، تو ناگہاں زناٹی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
0: جی اے ایف ایم
1: سندھ کی آواز۔

تمہاری یقینی بڑھائی بنے. سندھ اسمبلی میں متحدہ ممبر فرحان انصاری جے ایم پی ایس کے بوری بند لاشن دی دھمکی جملن جی دیوٹ کھا پوئے حکومتی اپوزیشن ممبرز ہتھے پے جی ویا. گھر وزیر پارا متحدہ جو اعلان سندھ اسمبلی میں گالائیں دے ایم پی اے فرحان انصاری چے تو رگو بوری بند لاشن جو ذکر کردا آیو کرے بوری دتھی اتھو چھا بوری دسی سگندو اوا بوری صحیح بھی نہ سگدا. گھر وزیر ضیاء لنجا چے تو ایم پی اے ان ستی طرح ایوان کے بوری بند لاشن دی دھمکی دینی ہے ایک خطرناک گال ہے. ماں جاچ جو حکم دے رہو ہیں کمیٹی جے اوا سربراہی کرو. اسپیکر اویس قادر شاہ چے تب ماں اجازت دیاں تو اوا جاچ کرائے سکو تا لفظ انتہائی غلط ہیں. دھمکن والے معاملے تے حکومتی اپوزیشن ممبرز ہتھے پیجی ویا ایک بے کے دھکا. وفاقی حکومت عوام کے ڈنل فیول سبسڈی ختم کرے چڑی. موٹر سائیکل سوارن ہارن اور ٹرانسپورٹرز کے ڈنل سبسڈی ختم. وفاقی حکومت جو عالمی سطح تے تیل سستو تھن بعد فیول سبسڈی ختم کر جو فیصلو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت ہیٹ فیول سبسڈی کمیٹی کے سطح اجلاس میں مختلف شعبوں میں عوام کے ملل فیول سبسڈی کے عمل درآمد جو جائزہ ورتو ویو. قومی اسٹیئرنگ کمیٹی جو چوڑ آئے تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں آسے گھٹتا ہی تھی ہے. تیل کی قیمتوں میں لات کرے ریلیف عوام تائیں منتقل کرے چھڑیو ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کمیٹی کے بین الصوبائی سہکار کے سہارا. پنکی کراچی جی ہوجے یا لاہور جی قانون کا نہ بچندی. کو ہیروئن جا کاروبار کرے یا ہیروئن جو نہ پنکی بچندی نہ پنکو.

0: تیمول قرآن قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی.
1: کہا جاتا ہے تبر. سونے کی رو شکل دیکھی کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. آپ کے خیال میں آپ کا امیجنیشن کیا کہتا ہے کہ سونا کان سے کس شکل میں نکلتا ہے؟ ٹکڑوں کی شکل میں؟ کس شکل میں ہوتا ہے؟ ذرات وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے. وہ اس طرح مٹی کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے یا وہ جمع ہوتا ہے، بیچ میں چپکا ہوتا ہے، پھر اس کو چھانا جاتا ہے اور پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو ذروں کی شکل میں ایک طرح سے ہوتا ہے. تو یہ جو ذرات ہوتے ہیں سونے چاندی کے، ان کو تبر کہتے ہیں، یعنی وہ بالکل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو بن کے بالکل بکھر جائے، چور چور ہو جائے اور بہت ہی چھوٹے ذروں میں بکھر جائے، اس کو متبر کہتے ہیں. پھر کہ یہ سب کچھ تو برباد ہونے والا ہے، چور چور ہو جانے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا کہ اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. یہ کون سی فضیلت تھی؟ نسلی یا منصبی؟ منصبی. تو بنی اسرائیل نے کیا سمجھ لیا اس کو؟ نسلی، کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہماری فضیلت ہے، خواہ ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں. ایک قومی فضیلت کے زوم باطل میں مبتلا ہو گئے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں اس لیے ہم افضل قوم ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے یہ آزمائش تھی. آپ پیچھے میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح یہ قوم آزمائی جا رہی تھی. ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، کیا چیز آپ کے سامنے آتی؟ فرعون اور بنی اسرائیل کے بیچ میں جو کچھ ٹسل چل رہی تھی، اور جس طرح بنی اسرائیل ظلم و ستم کا شکار تھے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا، اس موقع پر انہیں کس قسم کی تعلیمات دی گئیں اور کس قسم کا طرز عمل اور رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ فرعون جو ہے، فرعون ہونے کے علاوہ ایک سمبل بھی بن گیا ہے. کس چیز کا سمبل ہے فرعون؟ تکبر کا، ظالم حکومت کا، ایک ظالمانہ نظام کا. اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل ایک قوم بھی ہے، اور ریپرزینٹ کرتی ہے کس کو؟ ایسی اقوام کو، ایسے لوگوں کو جو دنیا میں پس رہے ہیں، دوسروں کی غلامی کا شکار ہیں، دوسرے جن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جن پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں لگتا کہ کل تک جو حالات بنی اسرائیل پہ تھے، آج وہی حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ بنی اسرائیل کو نجات اس سارے ظلم و ستم سے کس بنا پر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کی وجہ سے. ان میں پیغمبر اٹھا جس نے ان کی اصلاح کی، جب وہ بدلے تو اللہ نے ان کا حال بھی بدل دیا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، اس وقت تک اللہ کے فیصلے بھی نہیں بدلیں گے. یعنی آج اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے تو اس کو سنبھالنا تو اللہ کا کام ہے. اگر ہم اتنے ہی بے بس ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن اصل بات یہ کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار ملے تو تم سے یہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، اور کیا تمہارے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ایک بہتر ماحول دنیا میں قائم کرو، امن و امان قائم کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جب یہ وعدہ تمام ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی، تو وہ فرعون کی حکومت سے بھی کہیں بڑی تھی. لیکن اس میں جہاں دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فرعون کو تو اڑنے کے اور سفر کرنے کے ایسے مواقع اور یہ سب کچھ نہیں ملا ہوا تھا، نہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا. انشاءاللہ سورۃ سبا وغیرہ میں آگے آپ دیکھیں گے کہ جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، ایسی دنیا میں کسی کو طاقت ملی ہی نہیں. تو یہ بنی اسرائیل کی حکومت تھی بیسیکلی، تو ان کو جو کچھ ملا وہ ان کے دشمنوں کو بھی نہیں ملا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے تم کتنا تیار ہو. فینظر کیف تعملون، تو آج کے دور میں پیغمبر تو نہیں آئیں گے، لیکن زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے. لیکن اقتدار دینے کے بھی اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ کون کہاں کس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے.

کس کے اندر کیا قابلیت اور صلاحیت ہے، وہ کیا عمل کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کتنا پریپیئرڈ ہے، کتنا تیار ہے. یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ قوم فرعون بنی اسرائیل کی دشمن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یکایک اس کو ملیا میڈ نہیں کیا، اس کو چانس پہ چانس دیے، اس کو مہلت دی اور کیا کہا، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ سبق لیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. لیکن جب ساری چیزوں سے انہوں نے، یعنی نہ خوشحالی سے فائدہ اٹھایا، نہ قحط سالی سے کوئی سبق سیکھا، نہ ان طوفانوں سے کوئی سبق سیکھا، اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا ہی ملیا. لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہو گیا، سال ہا سلت ملی. اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیں، کیونکہ ساری مخلوق اس کی ہے نا، ہم بایس ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ساری مخلوق کا بھلا چاہتا ہے. ہم انسانوں کو خانوں میں تقسیم کر کے ان کے بارے میں اپنے دل کو خیر سے خالی کر لیتے ہیں. امت مسلمہ کا جو کردار ہے وہ تو بہت بڑے وسیع دل کا مطالبہ کرتا ہے ان سے، کہ قوموں کو صرف اپنا حریف نہ سمجھیں، صرف دشمن کی طرح ان سے معاملہ نہ کریں، ان کو اپنا مدعو بھی سمجھیں. مدعو کون ہوتا ہے؟ جس کو دعوت دی جاتی ہے، جس کو خیر کی طرف بلایا جاتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. آج ہم یہ کام تو کر نہیں رہے، ہم صرف مقابلے پر ہی اترے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی صبر نام کی چیز نہیں ہے ہمارے اندر، نہ اللہ سے تعلق جوڑا ہے، نہ ہی صبر کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنی ذاتی اصلاح اور کردار کی بہتری کا کوئی عزم اور ارادہ ہے، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، وہ کیسے آئے. اصل بات یہ ہے کہ صبر اور اللہ سے تعلق ہمیں اپنی بہت سی خواہشات کو چھوڑنے اور قربانی کرنے کو کہتا ہے، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع کر سکیں. یعنی بڑی سے بڑی مشکل آتی ہے تو آپ اخبار میں تبصرے دیکھیں کہ کیا ہوتے ہیں، ان تبصروں کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ ہماری قومی سوچ کیا ہے. کیا کبھی بھی آپ نے اخباری بیان میں کچھ پڑھا کہ قوم اللہ کی طرف رجوع کرے، یا صبر کرے، یا حوصلے سے کام لے؟ تو جب تک یہ اویئرنیس نہیں ہوگی، یہ شعور بیدار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک حل نہیں ہوگا. صبر جو ہے یہ کہنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل اپنی ذات کی مکمل تبدیلی کا نام ہوتا ہے. یعنی صبر عام شخص نہیں کر سکتا، صبر کرنا بڑا ہمت کا کام ہے. اس کے لیے شخصیت کے اندر ایک خاص مضبوطی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ مضبوطی کیسے آئے؟ یعنی صبر کون کر سکتا ہے، یہ بھی تو ذرا سوچیں. کیا صبر کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ ہر ایک صبر نہیں کر سکتا. کسی کی طرف سے بھی تکلیف دہ باتوں کے جواب میں، تکلیف دہ صورتحال میں آپ اپنے آپ کو تھام رکھیں، آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، آپ کے رویے میں کوئی سرکشی نہ پائی جائے، آپ جوابی طور پر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، یہ ہوتا ہے صبر. اور یہ صبر واقعی شخصیت کو اندر سے تبدیل کر دیتا ہے جب ہو پاتا ہے. پہلا سٹیپ رجوع اللہ ہی ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کے ہو کر رہیں گے تو صبر آئے گا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ صبر اور بے صبری میں کیا فرق ہے. یعنی ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ صبر کا رویہ میرے نزدیک کیا ہے، کسی بھی مشکل مرحلے پر صبر کیسے کیا جاتا ہے. مجھے تو یوں لگتا نا جیسے ایسے وقت میں کہ جب انسان کا جی چاہے کہ وہ بھی جا کے کہیں مار ڈالے کسی کو، یا کسی کے خلاف سخت قدم اٹھائے، تو اس میں اپنی باغیں کھینچ کر رکھنا اور اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھنا، پکڑ کے رکھنا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا جو میرے رب کو پسند نہیں، مجھے اپنی زبان سے وہ نہیں نکالنا جو میرے رب کو ناراض کر دے، میں نے اپنا ہاتھ کہیں ایسا استعمال نہیں کرنا کہ جس سے میرے رب کی ناراضگی آئے. کیا واقعی ہم اپنے اجتماعی اور قومی معاملات میں ایسے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ایک ہے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا، اور ایک ہے اپنی ذات پہ کرنا. اس میں سے آسان راستہ کیا ہے؟ کس پہ آپ کا بس چلتا ہے؟ اپنی ذات پہ. اگر آپ باہر کو نہیں سنبھال سکتے تو اپنے آپ کو تو سنبھالیں، جب اپنا آپ سننے لگے گا. کیونکہ ہر شخص ایک وزن ڈالتا ہے باہر کے سارے حالات میں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذات کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ حملہ کر رہے ہیں، جلد بازی کا نہیں کر رہے، حالانکہ ثابت شدہ ہے کہ یہ برے لوگ ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا قوم فرعون اندر سے کیسی ہے، باہر سے کیسی؟ اس کو تو یہ بھی پتا تھا کہ آئندہ سالوں میں بھی یہ ماننے والے نہیں، تو وہ چاہتا تو کیا فیصلہ کر لیتا کہ ابھی سے ہی ان کو تباہ برباد کر دیا جائے. اور وہ کر سکتا تھا، پورا اقتدار بھی رکھتا تھا، جانتا بھی تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے ان کو مہلت دی. تو کیا اس سے ہمیں سبق نہیں ملتا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے نا صبور. پہلا سٹیپ تو اللہ ہی کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہی صبر بھی ہو سکتا ہے. یعنی صبر کو اگر آپ ایک قومی اخلاق کے طور پر لیں تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع نہ ہو.
لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت اس کتاب سے اور اس کی تعلیمات سے اور اس کی رہنمائی اور اس کی روشنی سے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی دے رہی ہے اس سے بالکل نابلد ہیں، بالکل غافل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہماری اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی، ہم ہمیشہ دوسرے کو بلیم کرتے ہیں ہر خرابی کے موقع پر، اور اگر اپنی غلطی کو دیکھنا چاہیں ہم تو اس کے لیے بھی تو صبر چاہیے ہوتا ہے نا۔ اور اپنی غلطی بسا اوقات انسان خود دیکھتا ہے، بعض اوقات کوئی آپ کو دکھاتا ہے، جب کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو اس وقت پھر آپ کا رویہ آگے سے کیا ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کا یا اسے ریجیکٹ کرنے کا۔ یعنی مثلاً ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ اگر آپ کو خود اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آتی اور کوئی اور آپ کو بتاتا ہے تو آپ جواب میں کیا کرتے ہیں، اس پر پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری غلطی دور کر دے یا ہماری اصلاح کر دے، یا آپ اس بات پہ ٹھن جاتے نہیں ہماری تو غلطی نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی کرٹیسزم کے موقع پر ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافے کی بجائے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا ہے اپنی بے صبری کی وجہ سے اور اپنے رویوں کی وجہ سے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہم صبر سے یہ معنی لیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں ہر خرابی سے اور ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیں، حالانکہ صبر یہ ہے کہ نیگیٹو ریئیکشن سے بچ کر پازیٹو اصلاح اور کمی کو دور کر کے جو چیزیں اقوام عالم کو ترقی دیتی ہیں اور محنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور آخری حد تک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ یعنی صبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سخت جان بھی ہوں، محنت اور مشقت بھی کرنے والے ہوں، کچھ کر کے دکھانے والے ہوں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام، مصر سے جب بنی اسرائیل پر غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انہیں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر طلب کیا تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا کی جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ پر بلایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پورا کیا اس کو 7-10 کے، یعنی بلایا تو 30 دن کے لیے تھا لیکن 10 دن اور اوپر لگ گئے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پورا ہوا رب کا وعدہ یا مقررہ وقت میقات 40 لَيْلَةً 40 رات کا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ علیہ السلام کو کے لیے پہاڑ پر کیوں بلایا، کیا شہر میں نہیں دی جا سکتی تھی، کیا فرق تھا؟ اور پورے 40 دن ان کو اپنی پوری قوم سے کاٹ کر الگ ایک پہاڑ پر رکھا اور وہاں ان کو تعلیم دی گئی۔ پہاڑ پر جو یکسوئی نصیب ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی، قوم کے ہنگاموں اور بہت سے شور شرابے سے نکال کر تعلیم کے لیے ایک مکمل یکسوئی اور خاموشی کی ضرورت معلوم ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے بعد میری قوم میں خلیفہ ہو جاؤ، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ، یعنی ان کو میرے بعد لک آفٹر کرو۔ یہ یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے 3 سال چھوٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور ہارون علیہ السلام ان کے مددگار کے طور پر موسیٰ علیہ السلام ہی کے کہنے پر پیغمبر بنائے گئے تھے، لہٰذا جب ان کو جانے کی ضرورت پیش آئی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، تو پیچھے سے ہارون علیہ السلام قوم کے ذمہ دار ٹھہرے۔ وہ اصلح، اور اصلاح کرنا، تو خلیفہ کا سب سے پہلا کام کیا ہے، پھر جانشین کا کام کیا ہے، یہ ذمہ دار شخص کا کام کیا ہے، اصلاح۔ ولا تتبع سبی، اور مفسد دین کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں مفسدین سے مراد کون لوگ ہیں؟ قوم کے وہ سرکردہ لوگ، وہ لیڈرز جو اپنے مفادات کے لیے عموماً غلط قسم کے مشورے دیتے ہیں، یعنی ایسے انفلوئنشل لوگ جو اپنے مفادات کے لیے کسی غلط بات کا مطالبہ کریں تو ان کی بات نہیں ماننا۔ اچھا، یہاں سے ایک عمومی اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اصلاح کا بیڑا اٹھائے، تربیت کا کام کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوکسڈ رہے، وہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ کون لوگوں کی؟ مفسد لوگوں کے، کہ وہ زوراور اثر انداز ہونے والے لوگوں کی باتوں پر زیادہ کان نہ دھرے اگر وہ فساد کی طرف بلا رہے ہوں۔
دیکھیں خیرخواہی کی بات تو انسان ہر ایک کی سن سکتا ہے، لیکن جہاں کہیں انسان یہ سمجھے کہ کوئی مخصوص گروہ، کوئی مخصوص شخص اپنے نظریات کے پرچار کے لیے یا اپنے مخصوص مفادات کی خاطر آپ سے کوئی کام نکل ہٹا دینا چاہیے، یہ کام اس طور پر نہیں ہو سکتا جب تک مفسدین کی پہچان نہ ہو. کون ہوتا ہے؟ بگاڑنے والا. تو اصلاح اور بگاڑ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اصلاح فساد کی ضد ہے. اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ مفسدین سے بچ کر نہ رہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بہت بہترین نصیحت کر رہے ہیں جاتے ہوئے کہ دیکھو میرے بعد میری قوم کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے طریقے، ان کی باتوں میں نہیں آنا. اتنا جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر، معین وقت پر آ گئے، یعنی جو وقت مقرر تھا اس پر اپنی جگہ آ پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہاں آ کر رب نے ان سے کلام کیا. جب کلام کیا تو ایک اور خواہش کا اظہار کیا، قال رب ارینی، کہا اللہ تعالی مجھے اپنا آپ دکھائیے، انظر الیک، میں تجھے دیکھ سکوں. قال لن ترانی، کہا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. قدرتی بات ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن یہ مطالبہ دنیا میں نہیں پورا ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین ہستی ہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اس کو صرف وہ لوگ اسے دیکھ پائیں گے آخرت میں جو ڈیزرو کرتے ہوں گے. اللہ کے نافرمان اور منکر لوگ، کلا انہم ان ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن اپنے رب سے حجاب کرائے جائیں گے، یعنی وہ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو. فان استقر مکانہ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. فلما تجلا ربہ للجبل، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، روشنی ڈالی، جعلہ دکا، صرف اس روشنی کی وجہ سے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. دکا کا لفظ جو ہے دال کاف کاف سے ہے، دکن، نرم اور ہموار زمین، کوٹ کر برابر کرنا. تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ بے ہوشی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. کیسے؟ کہ جب صدمہ ایک خاص حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بے ہوش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اب اس سے آگے اس صدمے کو اٹھا نہیں سکتا. لا نفسن الا وسعھا کا یہی مطلب ہے کہ انسان ایک حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہے، ایک حد تک کوئی صدمہ برداشت کر سکتا ہے. جب وہ لمٹ ختم ہونے لگتی ہے تو انسان کے سینسز چلے جاتے ہیں، پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو پورے پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا اور زمین کی طرح برابر ہو جانا، کہاں پتھر چٹانوں والا، کہاں وہ صرف روشنی کی وجہ سے، چند ریز کی وجہ سے ایسے ہو گیا جیسے کوئی نرم چیز ہو. اگر آپ پاؤں رکھے تو ایک جگہ کہاں پتھر اور کہاں ریز، دو اپوزٹ چیزیں. تو اب خود سوچے کہ وہ سارا سین ہوگا کیا کہ ایک روشنی آئے اور پہاڑ سارا بیٹھ جائے اور ہر چیز کا نقشہ بدل جائے. تو اس سے وہ بے ہوش ہو گئے. فلما افاق، پھر جب افاقہ ہوا، جب ہوش آئی، قال سبحانک، تو بولے پاک ہے تو، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. بن دیکھے تجھ کو مانتا ہوں، میں تیری قدرت کا یقین کرتا ہوں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ جب انسان اللہ تعالی کے سامنے کوئی ایسی بات کر جائے جو اس کو پسند نہ آئے یا اس کے طریقے کے خلاف جائے، تو فوراً رجوع کر لینا چاہیے، سبحانک. اب یہاں توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے. تین باتیں ہیں. پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی، سبحانک، تو پاک ہے. دوسری بات، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. تیسری بات، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مومن ہوں.
اپنے ایمان کی بھی تجدید کرے انسان.

یا اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. اسی لیے وہ غم کے وقت کی دعا کیا ہے, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. حالانکہ انسان شرک نہیں کرتا, اللہ کو رب مانتا ہے, لیکن اس وقت اس ایمان کی تجدید ضروری ہوتی ہے. پھر ری اشورنس. قال یا موسیٰ, فرمایا اے موسیٰ, ان اصطفیتک, میں نے تجھ کو چن لیا. اب یہ ہم کلامی کا دوسرا موقع ہے. پہلے موقع پر جب بات شروع ہی ہوئی تھی, شوق حد سے بڑھا, کچھ اور مطالبہ کر بیٹھے. یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اس شوق میں بھی ہونی چاہیے, اس میں بھی کوئی ناروا باتیں منہ سے نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات ہم اللہ کی محبت میں بڑے ناروا گستاخانہ جملے بولنے لگتے ہیں. تو محبت کا بھی ایک ادب ہوتا ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. بہرحال اب دوبارہ اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں, یا موسیٰ انی اصطفیتک, میں نے تجھ کو چن لیا. علی الناس, لوگوں پر, برسالاتی, اپنے پیغامات کے ساتھ, یعنی رسالت کے ساتھ میں تجھے اپنا رسول بناتا ہوں, تیرے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں کو. وہ بھی کلامی, اور اپنے کلام کی وجہ سے, یعنی میں نے تجھ سے جو کلام کیا اس بنا پر تجھ کو چن لیا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ہم کلام ہونے کا جو شرف بخشا, یہ ایک بہت بڑی اضاعت ہے تو کا. تو جو میں تجھ کو دے رہا ہوں اب اس کو لے لو. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری ضروری ہے. کم من الشاکرین, اور یہ شکر انسان میں پھر تکبر نہیں پیدا ہونے دیتا کہ یہ تو رب کا احسان ہے. اب خُذْ مَا آتَيْتُكَ, وہ کیا ہے؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, ہم نے اس کے لیے الواح میں لکھ دیا. الواح سے مراد تختیاں ہیں, یعنی جو بھی احکامات پیغامات دینا تھے وہ تختیوں پر لکھ دیے گئے. من کل شیء, ہر چیز میں سے, موعظتن, نصیحت, و تفصیل لکل شیء, اور تفصیل ہر چیز کی, یعنی ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. بائبل کی روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کی سلیں تھیں, یعنی یہ تختیاں لکڑی کی نہیں تھی بلکہ پتھر کی تھیں. اب یہ نہیں پتا چلتا کہ لکھا کس نے تھا, فرشتوں نے لکھا تھا یا اللہ تعالیٰ نے خود لکھا تھا یا موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت لکھوایا گیا تھا. بہرحال لکھی ہوئی ہدایات ان کو دی گئیں. ساتھ ہی فرمایا فخذھا بقوت, ان کو قوت سے پکڑو, مضبوط پکڑو, نیچے نہ گرنے پائیں. اور اس میں دوہرا معنی ہے, ایک تو یہ کہ ویسے مضبوط پکڑو, اور دوسرے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا ادب کیا ہے, اس کو مضبوط پکڑنا چاہیے, اسے اٹھا کر رکھنا چاہیے اور اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ کتاب کا, بلکہ اس کے اندر جو تعلیمات قوم کو کہو کیا دو, وہ لے سنہا, اس کے احسن کو, اس کے بہترین پہلو کو. اب احسن کیا ہے؟ احسن سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں جو سیدھا سادہ مفہوم ہے باتوں کا وہ لے لیں, یعنی اس میں جو احکامات لکھے ہوئے ہیں ان کی پیروی کریں اور کسی بحث مباحثے اور منہ شگافی میں مبتلا نہ ہو. یعنی اس کا جو خوبصورت مطلب سامنے آتا ہے اس کو لے لیں, یعنی کہ کچھ لے لیں اور کچھ نہ لیں, یہ نہیں کہا جا رہا. یعنی اس کتاب کا جو حسن ہے وہ لے لیں, اس کا احسن پہلو لے لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ تعلیمات احسن نہیں ہیں, ساری ہی کتاب بہت اچھی ہے, لیکن ان تعلیمات کا احسن پہلو لیں. تو یہاں احسن سے مراد پھر کیا ہوگی؟ کسی بھی چیز کی خوبصورتی اس کی سادگی اور اس کی روح میں ہوتی ہے, یعنی صرف ظاہری باتیں نہیں بلکہ اس کی جو اسپرٹ ہے, اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ لیں, جس سے اس کے عمل میں تبدیلی آئے اور اس کی ریفلیکشن اس کے اوپر خوبصورت طریقے سے ہو. اس میں سے رخصتیں تلاش نہ کریں, اس میں تاویلیں نہ کریں, اس میں بحثیں نہ کریں. یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے, اس کلام کی جو خوبصورتی ہے, اس کو لے لیں, جس سے ان کے دل, اس کی روح, اس کی ہر چیز میں ایک بہار آ جائے. سمے نہ آتا نا, جیسے کہا کرتے چلے گئے, حجت بازی نہیں کی. اس کو اپنے سے ذرا ریلیٹ کریں نا, کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں, ایک اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں, پھر آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹی تو ہے, لیکن اس کا احسن پہلو کیا ہے؟ اچھا, کسی بھی چیز کا حسن کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو اسپرٹ ہوتی. ہمارے جسم میں

0: سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہماری روح ہے نا. اگر وہ نہ رہے تو ہماری آنکھیں کچھ کام کریں؟ ہمارے کان کچھ کام کریں؟ کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک روح نہ ہو. اسی طرح بعض لوگ کتاب کے ظاہری ظاہری باتوں پہ تو بڑا عمل کرتے ہیں لیکن جو اس کی روح ہے اس کو بھول جاتے ہیں. ایک کتاب کا وہ غیر محسوس انفلوئنس ہے آپ کے اوپر, یہ احسن ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یأخذوا بأحسنها, تم اس کی روح لو, اس کی جسٹ لو, اس کی اسپرٹ لو. کتاب کے ساتھ کرنا کیا ہوتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں, اس کا پھر نتیجہ بھی تو وہی نکلے گا نا جو ہم کر رہے ہیں. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے احسن کو لیں. یہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا. احسنہا کیا ہے پھر؟ کریم, بیسٹ, اسپرٹ, ایسنس, روح, اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یأخذوا بِأَحْسَنِهَا, جب احسن لیں گے تو اسے پھر نظر آئے گی. جو لوگ اس کے احسن تک پہنچ جاتے ہیں پھر ہو نہیں سکتا کہ ان کے عمل میں حسن پیدا نہ ہو اور ان کی زندگی میں یہ نہ آئے. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ, ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کے گھر. یہاں فاسقین سے مراد امالقہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے فلسطین سے نکلنے کے بعد ان کی زمین پہ قبضہ کیا اور پھر وہاں خوب ظلم و ستم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی تربیت کرو, اس کتاب پر عمل کرو. دار الفاسقین سے مراد آثار قدیمہ بھی ہے, یعنی تم ان کے آثار قدیمہ کو دیکھ کے پہچان جاؤ گے کہ اللہ کی نافرمانی میں جی رہے تھے. وہ خود تو مٹ گئے, گھر کھڑے ہیں ان کے بڑے بڑے محلات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक. एश ब्यूटी इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.
3: Yeah!

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

دولت نے دبوچا مجھ کو, شہرت نے مارا مجھ کو, جب دین کے پیچھے بھاگا دنیا نے پکارا مجھ کو, پنجے سے نفس کی

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

Abner Hurmer, Samurij, Mishapapapis, Yakin Band, Lai Razi TV. صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گال بول کرے چوتا ایران اپنے حرمت میں سٹھا کندی نہ کئی تو جو کو کندا سی ایران وری دو اپنے حرمت میں صورتحال بہترین ہے جہاز روڈیو میں جواب دارن پنجاب واسی نوجوان کے قاتن سا کوہی بےدردی سا قتل کر چڑیو پولیس چوڑا ہے تا جواب دارن پرانے تکرار تا سائیوال واسی 32 سالہ پرانا برادری کے مانڈر ہو بن مانوں کے قتل میں ملوث رہن بعد سائیوال کا روڑی میں اچھی رہائش اختیار کی ہوئی مقصول جو مرد اسپتال منتقل کیا

weil man hätte eigentlich vor. ہے ایران معاہدے کی پابندی نہ کئی تو جو کو ضروری ہوں اپنے ہرمز میں صورتحال بہترین ہے جہازن جو اچ ون بحال ہے سندھ کے 42 ایکڑ زراعت کھاتے کے وزیر محمد اسمبلی میں خطاب محمد بخش مہر چو تو پانی بچائیں پانی چوری روکنے نظام کے بہتر بنانا پوندو صوبائی وزیر علی حسن زرداری محمد علی

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज़।

مجھ کو چھوٹا نہ سمجھ، مجھ کو چھوٹا نہ سمجھ۔

छह महीने कहूँ पर जोश अली रखता हूँ, एक पल में तेरे लश्कर को उलट

سیرت میں شباہت میں علی ہے یہ گلے تر، سیرت کو اگر دیکھو لگے گا یہ پیمبر، کیا نام و نسب میں ہے کوئی اس کے برابر، دھرتی پہ اتر آیا ہے اللہ کا مظہر،

جان کی پہلی کو ملی ثانی زہرا، پھر تیسری کو ناطق قرآن بھی اترا، چوتھی کو ہوا جلوہ نما شیر خدا کا، اور ساتویں شعبان کو شہزادہ

کی 15 کو ظہور اس کا ہوا ہے، جو آج تلک پردہ غیبت میں چھپا ہے، نام اس کا نہیں جانتے بس اتنا پتا ہے، اس دور کے فتنوں کے لیے قہر خدا ہے، اس حجت

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔

قومی اسمبلی 17,771 ارب روپیے جی وفاقی بجٹ جی منظوری ڈئی چھڈی. قومی اسمبلی نے مالی سال 2026-27 جی وفاقی بجٹ جی منظوری ڈنی. فنانس بل سال 2026-27 بھی منظور. نالے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب فنانس بل ایوان میں پیش کیا. ایوان بل میں ایم این اے عالیہ کامران کی ترمیم رد کر چھڑی. اجلاس سبھا صبح 11 بجے.

روڑی عدالت پولیس مقابلے کیس میں فریادی پولیس اہلکار کے جوابدار قرار دے چڑی جوابدار جنرل بجنا آزاد عدالت ایس ایچ او احمد عیشر اے ایس آئی اشفاق علی بین اہلکار ضمانت جوگا وارنٹ جاری کر چڑیا روڑی جی عدالت پولیس مقابلے کے کیس کے فیصلہ بدایا ایئرپورٹ تھانے کے ایس ایچ او احمد علی شر سمیت ستن اہلکارن کے جوابدار قرار ڈنو پی بن زخمی کل جوابدار پریل مہر جہانگیر مہر کے آزاد کیا پی عدالت چوڑا ہے کئی بھی شہری سے فوجداری کیس داخل ہوجن جو مطلب نہ سنت عدالت کا متھاؤں قتل کیا وجے کو شخص ڈوہاری ہے تو انہیں منصفائی ٹرائل سزا لائے مکمل قانونی طریقہ کار موجود ہے۔

0: ٹیلیفون انٹرنیشنل پاکستان.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹورک،
3: سندھ کی آواز.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹورک،
3: سندھ کی آواز.

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو.

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔
1: زہرا کا صبر چھن گیا، غیدر کا گھر لوٹا، افسوس کر

0: ہنس گئے بچوں کا دکھ ہے سینے میں ٹکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.

ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف ہے تو 12 ارب ڈالر کی ضبط کل اثاثن کی بحالی والے معاہدے کے حتمی شکل ڈنی ہوئی ہے. آبنا ہرمز میں جہازن کے اچ وجے رابطے جو نظام قائم کرنے جو اتفاق تھو. آبنا ہرمز جو انتظام ایرانی بندوبست تحتی تھو. گالن دوران علاقائی سلامتی خود مختاری کی ضمانت ڈیے تے اتفاق تھو ہے. آبنا ہرمز سامونڈی جہازن کے اچ وجے لائے مکمل طور کھلی ویو ہے. ایران ایٹمی شفافیت کے یقینی بنانے لائے راضی تھی ویندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گال بول کردے چھو ہے تو ایران آبنا ہرمز میں سٹھا قدم کھڑی رہو ہے. ایران معاہدے کی پابندی نہ کری تو جو ضرور ہوں وہ کرداسی. ایران وڈے پیمانے سے ہتھیار کے معائنے لائے راضی تھی ویندو. آبنا ہرمز میں صورتحال بہترین جہازن کے اچ وجے بحال ہے. اسرائیل ہوڈ تے قائم. لبنان میں فوجی کاروائی جاری رکھنے جو اعلان. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دفاع والے وزیر اسرائیلی فوجی سربراہ کے گڈیل بیان میں چھو ہے تو اسرائیلی فوج ان شہرن جا خطرہ ختم کرنے لائے کاروائیوں جاری رہندیو. دکھن لبنان میں سیکورٹی زون برقرار رکھنے لائے بے کاروائیوں جاری ہیں. قومی اسمبلی 18,771 ارب روپے کی وفاقی بجٹ کی منظوری ڈے چی. قومی اسمبلی نئے مالی سال 2026-27 کی وفاقی بجٹ کی منظوری ڈنی. فنانس بل سال 2026-27 بھی منظور. نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب فنانس بل ایوان میں پیش کیا. ایوان بل میں ایم این اے عالیہ کامران کی ترمیم رد کرے چی. اجلاس صبح 11 وگے تھی ملتوی. سندھ اسمبلی میں بجٹ تے بحث جاری. صوبائی وزیر جام خان شورو چھو تو پہروں بھیرو وفاق صوبن کا گرانٹ وٹھی رہو ہے. صوبے جا 260 ارب روپیہ گرانٹ طور وفاق دا ونی رہا ہے. وفاق میں بیٹھل ایم کیو ایم کے بن وزیرن معاملے تے ایک لفظ بھی نہ گالایو. ایم کیو ایم کے نجم مرزا چھو تو 2026-27 میں بھی 2010-27 وارو این ایف سی ایوارڈ ہلی رہو ہے. ارلی ترمیم تحت صوبن کے ملندڑ رقم ضلع کے منتقل تھن گرجے. خوراک کھاتے والے وزیر مختوم محبوب زمان چھو تو کنک کی خرد برد میں ملوث 100 آفیسرن کی نوکری میں نکالی ڈنی ہے. پیان جی پانی جی کھوٹ ہے. آر او پلانٹ خوراک کھاتے حوالے کیا وجن. صحت والی وزیر ڈاکٹر زرا پیچوہو چھو جس تائیں مانو پان راضی نہ تھیندا تیس تائیں سندن ایچ آئی وی ٹیسٹ نہ تھا کرے سکوں. صوبے میں میل نرسز جو انگ ودھے پئی فیمیل نرسز جو انگ گھٹجی رہو ہے.

0: السلام علیکم ناظرین، کے ٹی این نیوز سے بھلی کار میں وقت بہت ستار ہیلین سلیٹن بریٹن کی شروعات میں کیا کنداسیم فیلڈ مارشل عاصم منیر سا ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جی ملاقات تھی ہے۔ آئی ایس پی آر پارا جاری کل پدرائی میں چھو بھی ہے تو ملاقات دوران علاقائی اگ بھرائی امن امان تے خیال کی ڈے وٹ کی وئی ایرانی صدر پارا گالن کیتھی وٹان میں پاکستان کی تعمیری ذمہ واری کردار کی ساراہ کی ہے۔ ایرانی صدر چکتان میں گھٹائی علاقائی استحکام لائے بھی پاکستان کے کردار کی واکھان کی۔ آئی ایس پی آر پاران جاری کل پدرائے میں چھو بھی ہے تو ایرانی صدر پرامن حل کی حوصلہ افزائی لائے پاکستان کی کوششن جو اعتراف کیا ہے۔ ایرانی صدر پارا علاقائی اسٹیک ہولڈرز وچ میں مفاہمت ودھائن تے بھی پاکستان کی کوششن کی ساراہ کی ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر پارا جاری کل پدرائے میں ودھیک چھو بھی ہے تو فیلڈ مارشل خطے میں امن استحکام لائے پاکستان جو پختو عزم ورجایو۔ بنی اگوان پاک ایران داغاپا ودھیک مضبوط بنائن والے عزم جو بھی ورجاؤ کیا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدندا رہو، بدندا رہو.

0: ایران کے صدر مسعود پزیشکیان جو اسلام آباد پہنچن سے مانا تو آدر پا مہمان صدر جو جہاز جی پاکستان کی جی حدن میں داخل تھو تو پاک فضائی کے جہازن کے سلامی ڈنی نور خان ایئر بیس سے اکویہ توفن کی جی سلامی صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گھرو وزیر محسن نقوی پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو بین سدس آجیاں کئی وزیر اعظم ہاؤس پہنچن سے ایرانی صدر کے گارڈ آف آنر پیش کیا ہو ایرانی صدر وزیر اعظم وزیر اعظم میں ہاؤس بوٹو بھی پوکھو صدر آصف علی زرداری سے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی ملاقات ایوان صدر میں ملاقات دوران پاک ایران لاگاپن علاقائی امن کے مضبوط بڑھائن والے عزم جو ورجاؤ بے طرف لاگاپن علاقائی رابطہ معاشی سہکار کے معاملن تے خیالن جی دے وٹ صدر آصف علی زرداری ہانوکی تکرار کا پوئے پاکستان جی پہرے دورے تے صدر مسعود پزیشکیان جی آجیا کردے چیو تے ایرانی صدر جو دورو بینی ملکن جی خوشی دکھ میں گڈ بیہن والے عزم جی علامت ہے پاکستان سدائی ایک طرف قدمن جی مخالفت علاقائی عالمی چیلنجز جی جٹادار حل لائے گالین جی حمایت کی ہے مسعود پزیشکیان چھو تو ایران پاکستان سے پینجن لاگاپن کے گھنی اہمیت دیندو ہے سیاسی معاشی سیکیورٹی علاقائی معاملن میں سرکار کے ہتھی ڈیڑھ جا خواہش مند ہوں صدر پارا ایرانی سپریم لیڈر لائے نیک خواہشن جو اظہار فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی ملاقات آئی ایس پی آر موجب ملاقات دوران علاقائی اخبرائی امن قدمن تے خیالن جی ڈیوٹ ایرانی صدر گالین میں تعمیری کردار چکتان میں گھٹتائی علاقائی استحکام لائے پاکستان کے کردار کی سارا کئی علاقائی اسٹیک ہولڈرز وچ میں مفاہمت ودھائن تے بھی پاکستان کی کوششن کی واکھان فیلڈ مارشل خطے میں امن استحکام لائے پاکستان جو پختو عزم اچھا لاگاپا مضبوط بنانے جو بھی عزم
1: اگر ہم اربوں روپے خرچ کرتے تو تب بھی یہ ہم اچیو نہ کر پاتے اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امریکہ اور ایران کے درمیان نہ صرف جنگ بندی ہو چکی ہے بلکہ اگلے 60 دن میں جبکہ ٹیکنیکل نیگوشیشن ہوں گی اور دوسرے معاملات کے اوپر چاہے وہ جوہری اثاثے ہیں چاہے وہ بلسٹک میزائلز ہیں چاہے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی اور پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہ ایم او یو انشاءاللہ 60 دنوں کے اندر ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ ہوگا جبکہ دنیا میں امن قائم ہوگا
0: ایران امریکہ وچ میں جنگ بندی تھی وئی ایندڑ 60 ڈیئن دوران بینی ملکن وچ میں تکنیکی معاملن تے گالیوں تھیندیوں پختو یقین آئے تے مفاہمتی یاداشت نامے تحت جٹادار امن قائم تھیندو وزیر اعظم جو قومی اسمبلی میں خطاب شہباز شریف چھو تے پاکستان وڈی سچائی سا بینی دھرین وچ میں ویچا گھٹائن لائے کوشش کئی ان معاملے تے پاکستان جو کردار تاریخی ہے ایران امریکہ معاہدے سا سجی دنیا میں امن قائم تھیندو اللہ جے کا عزت دینی ہے اربیں روپیے میں بھی نہ ملندی ایران یورینیم باہر موکلن بدلا ان جو رچاؤ گھٹائیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو عرب میڈیا کے انٹرویو اسحاق ڈار چھو تو نیوکلیئر فائلز ضبط تھل اساسن لبنان تے ٹے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کم کندا ابنا ہرمز ماں جہاز 60 ڈیئن تائیں بنا ٹیرف کے گزری سکن تھا جہازن کے رگو اسٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس ڈیڑی پوندی گالین جو بھی مرحلو سخت تھی سکے تو ایران امریکہ ڈیل میں کو ناکاری نقطہ نہ ہے سعودی قطر مصر امارات ثالثی کے عمل کی حمایت کن تھا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز
4: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو۔

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔
1: زہرا کا صبر چھن گیا، در کا گھر لوٹا، افسوس کر

0: گئے بچوں کا دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.